kadum pe yaw bi achar ngeni no bal madir mada enu ba tikapino ke bota king dent minu derico gen ke dent man enu minu gen mati enu now en dent no ti che bi che minu pir bi chi poni pa de no lu chak tim pa arson bi che kan ne gen gi kwero kwe petio ke koma megi en ke we mi bal be ramor ke jo duju amir mor ke rama chel ke noni masi mar we en ma tek ma kwani do men pa ke so we bal ko bale no bal bale Ene natena ma chile gan in the forge ma dieta twal berry bot in we go bet ka kenyu man di wen ke epr bot men ton ne beach speak fm edi chin mini matin wa du chen chi chor wa med kinen kitmano jemni tika binu ke

kano. Eno mi ami tu ko be woni kai neni renyu papi. Tuje renyu toti, tuje renyu twari. Ami tu ko bi ni mara. Ya wa be yini dingere fe hono. Ya chi ni de chuero. En cha da na muti a chegi kano amina. Ko kuni tinwa ibori Yesu Kristo. Ena me akwe yu chwi.